0: Ê, phải cái này không này khi không phải có chứng nhận không phải có phi phi nhận nó thể ta phải là ông ngà waka à đó thì là ông huy khắp cả mong mong kuda tuổi lúa ô tìm một thứ ít thứ ai khi thấy rằng á ít ra wiki Nā reira, anei rā. Ko ngā neki, ko te rōpū, ko ngā toa whakaihu waka, ko te kapahaka o te koutū no te aroa waka. Te kapahaka o te koutū. Anā, tuarua mai, ko te rōpū tuarua, ko te kura kaupapa o Māngere. Te kura kaupapa o Māngere. Ana, ko te rōpū i tuatoru mai i roto i te tāwharau o ngā waka a ko te whare kura o kirikiri roa. Te whare kura o kirikiri roa. Nā reire hoa Ko ia ina ahakoa nā te kapahaka o te koutū nā rātau i toa whakaihu waka e whai ake nei ko ngā mahi katoa mai te whakaeke ki te whakawātea mā te whare kura o kirikiri roa. Rātou i oti tuatoru mai i roto i ngā whakataetae kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. Nō reira tēnā, whakarongo mai ki te whare kura o kirikiri roa.
1: Kūpapa! Rapua te mea!